Metsi tok pa todo mi to konton. Nemi fon bon mi. Mi ma fon dagbia. Akulu no peru toko wa soto. Aziza, aziza, hoso aziza. Oni unik pro kukulu lek pan eko wa zoi tele tombo mi ko chiti. Renu foutu mi ton leko wa soto. Gwe to ti ton le. Eko wa zoi ton. Bo mi ko chiti. Tu gwe to di timbo kwe ngbi fidi, fidi lubo. Lo akpo ina to keke na ren. Lo akpo eto no viton ene bo do benji to keke na. Mi na to kun kwe to titon. Tu mi to kun kwe to titon mi ko to kun ma wo di sodo. No vi mi ton iru mi kwa we nyi. Ma wo mi ton. Nto gwendo kuro po mi ton iru to jile. Bo do benji. Mi ma fonda gbiya. Mi de mi fon bo kwa. Mo jendo kuro po mi ton iku kutu le yo. Lo weke dato aziza kli gidi da ho no khosu. Chipo da ikun gwa nkwa ruto, nwe kudi mele bi kwa ruto. Ena dalo ruko ruko mito amiri suwa. Mina wafie ko infi lo ino te mito anso te mito nubaru te mito. Dimi kono blogmo, bo alono inuwa, ena dalo ruko ruko mito mbo mina wa. Bo nado, David a horen. Bo do novi mito nta bo chigan kwa. Mi dele wa rufi. Bo ero meto mina so kule milo gan elo eru ki huwa ime. Ruko ruko mito eko fon. Boko hon horon we keten tok paton. Boko se ndi ni ho chubo nye wap njan sin pou diyon. Le tokbe dmi rome jiran tjen mi tele rou. Noi meton chubo non glome. Hon tokbe tomi kakakakaka rome ji. Ani uwe masra tjen mi tele ya. Ntokbe novi sun bo tokbe novi nyon. Ntokbe mi me ime. Boro beneto me da kondi ya kondi jilu no rotu mi le. Me ime. Lo karo to gudo, me wikbe jiwe a yivu beji tente me etin lewe ya lo kon le do to mi. Mo tunye reme jimi te rutan. Mina non roto koron weke ten e konkola o bene to ton le biki lo rano se mwiro jije roto mi ton me wele yon. Nto kwe mi do benji na tjen mi tele ti te ngbe ton. Ya tjen mi desu. E khle do benji mi fi kikbe fi jijon. Min dere kwa mi kawa ikbe yo. Ho sota te jide ho enye home ton a lo o mi kino me jiru nde ho enwe no wan mwwe. Ene wos mwomina biyo fi tof yino. E do to jidin le. Be no santi yon. Nou e mi do na kambi yowe tito me sowe ide yon. Fi le sinya so me bibe yon. Ne si wakben nou kon yotin yon.

0: Era meche to patoro mi to konton li do meche mi sogon. Han ye si ame, bo han ye kaduna do nudo puro po mi to. Bo no meche fito fino mi yon plote mi hemi na yiru hamon koto me lo do plon fi mi to yon asome na bewele na. Nemi kanablu gwa mi na jo edo kadafi ya mokpun boy na yue ya. Ekodo kwe na doye, ekodo nuyo yon kwe ya. Kwe do tani yon do nuyo yon ton. Enele biyo mi do nakambi yon mi de. Oh, asome ru na bewe fito fino. Ete mi kado lo na plon file. Aso te kan fito fino ton. Nemi kena blokbon. Fito fino le meri na ton hudi nye wesin. Ete mi na plon. Mi de. Ete mi na plon file da li mon. Koton nou ba yi hay ton na mon. Fito fino de tin din lo. Koron lo keten ton kwa ton do to e yo. E yo. E jen nou plon me di yekhen na yolo fito. Nou be di wa do to. Wa chinja yin ba do to. Wa chinja yin ba do to. Lo eno di vi. Bono do ben di. O fi din ton le yo. Fi din ton le yo. Ke geno si mire sou nou upere. Lou de ya ke fitou e gwa mwen nan nan. Nou wè men anon kondou wè fitou vi nou wè yon do ben ji. Fwe kan le mi ton teme teme le yo. De e klon yi gwa mwen nan nan nou men. E mi klon nou. Mi klon fwe kan le be se gbe nou mi. Bo mi do wafye nou wa. Mi do gosin fine nou yi. Mi do ide nou yi. E te son yi gbe ton e. Mi ji etan. Ke ge geno si mire sou nou. E kpo bi yo. E ma so bi jounou ma ou bodo me ji. O ma ou e nak plon ou. Gantou e rando ma ou e da ou e resu ou. Ani ou tou e ma dou e kalinda. E da ou e nou yon de desin. Kalinda mi mou e de blo moto kwa e blo. Keke kwa e bla vi yon kwa. Hon kweto e mi yon na mi nou yon de le. Nou yon de le bo nou yon de le. Zon mi gwa founou kalinda. Chou kalinda dou nou yon. E goma dou a yi dou e ton. Bono so wa. Kalinda ou e de ton la. Me mna mou no me ji nou. Kalinda na ja. E hay na dou a ou li be. Bo wuli ali meni ne. E zon doun li yo. Ko jeno wuli nisi. Lo e tun do benji. Ko omewe gwe yogbon. Koun me de bu gwa. Koun me de bu gwa. Bo gwe lome mi de yo. Gwe lome ru nanon klon nou mi. Gwe lome nou eru jije ru gwe me mi nanon. So manan do klon nou na. Keke keke mi ton. Mi kron se blan do klon nou na. Hon a kwa lo kan do kpo mi ton eru to jile. Man to kwe. Ime ko ime lo no do to mi le pi hui. Na leme de ya. Don ta on me di bena indo benji kwiti on takbo on mi. Sila gula ibe mi kodi le bi on tuk biru kodokpo mi ton kodo fide fide lo no gula mi le. Toko ime mi kodi lo no gula mi le ntuk biru kodokpo mi ton. Bo, foro kpo konu konu kpo gbanu konu kpo kada ton gbanu konu. Foro kpo konu konu kpo kade kpo kade konu kpo konu konu. So jake ouvro 01-21-31-45-42. 01-21-60-41-22. Alo kan ejekte ndo kodokpo mi ton. Bo mi kreyon. Mina yolo bo rukuri ya mina kambi yondi ya midu mina kplon file mina kplon bo mede waka anu siya. Bo nando wa meche ruka mwa donu siya.
1: Na gojiga na afona mino.
0: Nto chao mbeda kwa avose gamu noel.
1: Elakira mi gao.
0: Mi dokwe yeme rusuku tole binu mi.
1: Yeme kuro toye utoji.
0: E na chena mi kwa ubo mido.
1: Dokwe na doga kodo zakari po mbeda
0: bi. Ye biru kwe minto se etu yemeda kucha avose gamu.
1: Na gojiga kudo.
0: Huwa nkuro me.
1: E na chena utuse. Ni nene ri atejo ayi ni ne dagbe bo topo fi to no poko doko ne se wo yo me messi wo wa mo ko je file pa yin re je bi do fi ro ye ra ra for dura
0: aha
1: ra re for of bi che lo lo no class abi e no wa so me do vida di e ro ipo bro tro fu gbe me ni ma yo ni e tro po wonu wa po dura bi o do ni yesu ko wori ra ro mi mo e ro ko to gboji ko
0: ganji ganji
1: ni me di ele ka kono din e gbo ile go gan ho yo me ne le mo donc ni mede ma do nyero mo ro o kuro ko di to di di lo every out town
0: pe di ton ya
1: o ko lo si kan e ko di nkan ka po ni ru jo ajale o mo mele do ale o tu po bro fun ti wa po le bi ko
0: ganji ganji
1: ama doko ina di a ko nu le ko ye sun wa wa do go nu a we ni baba jan iya ni yi
0: abi
1: ni o iya jan baba ni ni lo di dura ko na gboro po ro mo ro bo se menu me lo o vie lo e ka e so gboro kaka be so le di lo kaka je vendredi a di ko o me si le ran na mo je me ye ni gba ido iru kwesan do ke kon me na nde mi gbo ene le mi mo ye donc mi sa do ko ye do ko me ru fun e o bi bi to le ma wo no da me ru ko ko me ri le tin bo mi ni ira inu gbe he ganji alo ke ni gbe ijanu kon me me ri ma yo e amo ye donc ayi ka ye na ri na me mo ko tun gbe ira do aduka filo yiwe ko lo ye ni gbe no igboro di dura o po di to fe awon na kore anzane adura ni ye do yiwe dagbe to ba ba ni ko ya fo irado fi ki ma di vita
0: mo we
1: ke yeso ajo lo bi do ko jira mesile
0: mo we Bernard Djidonou. Djidonou xanu ne ka degbe nya.
2: Je fa taw mo.
0: Mi dogbe na be pora mi mo.
2: Je bi tor pete yim hal klo mo.
0: Eyo.
2: Oh, mo ko e mi ha wene. Ma una wa ti na me bi papata. Mi na mo ko. To toju ti le kanji.
0: Amin.
2: To no e ina san du ko mele. Ne le bi na so bu sa ki ton le.
0: Amin.
2: Mi ka so bu ye ka re me. On a sobio ndele tin le ko do to hoy ko nu ne pon le bi mi ton le nan be wi ko meya ndele ko do gan hoy ko nu ne pon le bi mi ton nan be wi ko meya me mo nu kon je mo do mo ko ton le bo e ko nu ko na bi e ton le me do to hoy ko na bi ton e ton ni be wi ko me me do tan pa me fide e ko na bi e ton le na bi e ton le ni be wi ko me ne di ko se ko gan hoy ido to to hoy ai ga eto ina so bo sai ga ira so bo sai ga me pele
0: mhm
2: in kalam dia fito ino le bo bi edo me dele ini wule bona ele su ga di di ti eto ji ji lo
0: e na chenwe
2: e we ye ko ye kana o bi eto bo ye ko na bi eto le bo bi edo ye dele le no ko ni aso kana ele su le ini tin pon o ko na ti mon ko to le o
0: mhm
2: ndin ma pe do ile le e pe Blo. Mhm. Ta so bi o fito bi no le. Ipe ye ka me ko bi bi o mi de le. Ni we ko me lo be o. E yi na si na bi le o. Ni we na nu ko ga so me. E no do na yi.
0: Mhm.
2: Den mo ya fun kwe. O do nu ya wu ba fun blo.
0: Mhm.
2: O do nu isa blo a fun le blo.
0: Mhm.
2: I don do ko na o fi le.
0: Mhm.
2: Me ka won sa nu mo ko ton le. Ipe an so bi ele su lo. Ye na sa nu ye ton ma gbe. Amo ye no isu.
0: Mhm.
2: Ko nu kun kanji. Ayi no ho kanji ko ndo yin moko ton sala o bile to
0: mhm
2: gan so bi o fito fino le e we ko me lo be o bi de yen a fo pade ma yen ton do sak me wo yen a ko igbe e to kuna bi lo bi e yen so ni so iko be ijo
0: mhm
2: bi de yen ba no de a ko igbe ba no lo ma yen ton me ton ro gini mo nkun je ego o bi de je me de ti sak bo ja ko igbe o me ton we yeni mo nkun je ko na ni ko sak me ton jo
0: mhm
2: bi den ma ya po kali ya gbe na nche jiro ko gbe blo
0: mhm
2: ti zanle
0: e ra chenu tu me ra ku chi berda ti ton ra chenu re su ti te gbe ton nu plan de fone ale so gona ne do di ma fi de ton bo ndo me ji han wa o fi to fi no de ma chinu ji o do a chinu ji o akule da jo plan fi o we ne aka plan a jo kaka bo ndo me ji wa su da jo o me po mo nkan ton e je ko ton we kan ro ko ton Hoton ni ko tuk nak ble me defo ka nu me che kanu do nu sia
3: nu mi ta botiza
0: me da ho Augustin Yasuno depuis Douglas centre
3: pe
0: mi mi daru mi fon ganji mi atochi
3: mi do kwa mi do kwa
0: eyo
3: na mi fon do
0: mi to chao na mi mo
3: mo kudo ai ha me son je de midi
0: mo we
3: to ni o ide ko ai ti le no sunbo bi to su ponu opon de mi se ateja fun ni
0: hodo mo
3: ena ti ena mo ndo ndo me do to jire bi pataka ndo ndo technician to mo di
0: e lo pe to se bi
3: ndo ndo dari gbono vi han fi dete.
0: Iyo.
3: Ndondo na duko han fi dete.
0: Ge biro bo twese be.
3: Ah mi ton da o fon de ni ndo do meti.
0: Iyo.
3: O. Da pa ke e ke ke si so pa do do meto lo. Ndondo sin a ti vi lo. Ndondo supo. Da ne pulo ai ka meto de do nu.
0: Mo we.
3: Ta ko ji la.
0: Oui, oui, ba to je.
3: Radio mi ton radio so pa iro radio le bi ya so wa mo amo mo e fofo
0: khoro mo
3: mo e fofo e fofo o na tena mo na tena mo o ho so ho le po ho do e de o ko ma ho o pe de nyina gona po won do o ni me de to pe de pe pa mi mondo emi le tan pote pe de Pour me ta bodo hoto ego de ma sane. Ye son ya hona yo poto le tonko. Sa pa ya we. Si ya hon ton lo. Ote se ka pa ya ton. Si ya hon ton lo. Ote ya doa dopo. Si ya hon ton lo. Ni a mon do kwa mi. Ye mi ya tu mito le dobe ye na ni a
0: mon.
3: Na bedo fwen na chakare ni a to do du blo. Ni biki. Ene gwa pe ya hon ton le borogo o peto ti e ma dime me yin pe pon do ndo mi de ewo ne ma dime pero me ni be se na gwa na mi de le kanu kon yi o pe lotan pe son be ba ya lo aton do alo na mi bo yi me yi me aton le bi ma to sin sin tori pe to ti bi bo me be ne pa sa aton ti ne mo Tu yon ho kai san pa pa ke lopo.
0: Mowe.
3: Yon ho kwe biti aton gobo ho.
0: Mowe la, mowe.
3: Ye ka yibo ki go.
0: Ganji.
3: De ma dike ye ni do dene. Po vide zina baki kpelelelele wa yi zile. Epe se kpelelelele wa yi zile. Se pe kpelelele wa yi zile. Eme fito, fino we ye zina. E yon ne fido kwo kena be... Kan ija la bo.
0: Nyo kou bitan.
3: Kwen nan pou pose se pou filen do
0: ben.
3: Kwen nan do ho haya kwen do ton. Kwen nan do ngu kwen do ton. Kwen nan do sante kwen. Tou bou nan do ason. E kol kwen. Tou bou nan do ason wan le. Ta bo ti zan. Filo pou. Fita do pou. Paran le do pou katin bo. Vya ton dina e nan bas. Vya we dina men de le.
0: Ganji.
3: Vi ene dina mendele. Tu bo fido fo kazo dina mendele. Tu mendele si fika ibo magazo di.
0: Mwe.
3: Mwe si fika dine le. Antile ni jiu anbene. Ona kwa ona di po po yeton.
0: Amen.
3: Tole ndu to. Bezo hota do po po golo. Si anwe ma ono ule na mendele po. Mwe to ndu do me do po po. Si anwe si anwe ma ono ule na mendele po. Ona di kiba lo eton akwe.
0: Amen.
3: Tole ni fidi. Ene home humuna o parale.
0: Mowe.
3: Bodo mwen dode me filo jote po. Bodo to lo po. Amo, mi jaya ene godo nwe wajye godo eton lo. Ene fi to po vino po ton to. To filo na yin fi da vina to lo. Opo na go anan fi to vino le.
0: Amen.
3: Desin fi dina baki kweye le. Epeche kweye le. Epeche kweye le. To le maso yin anzo ande ho kwe diye. Ena to ho diyan mo.
0: Mowe mo.
3: On a voir un Américain.
0: Amen.
3: Bon, nous déguinons qui? Comment dire que les points sont dans tout le monde? Les
0: croix.
3: Vite, on a des choses de tout. On a un aïe aussi.
0: Amen.
3: Des choses de campagne, de homme et vomelle. On a un aïe aussi.
0: Ben
3: à quoi, moi, tu es ton lèvre.
0: Amen. Amen.
3: Tu es ma carte, viens ma carte de somme à donner. On a des choses pour nous.
0: Amen, Babati.
3: Ma ona de so ko no kona ye bo yo so na yin fi jo fi bo na ze so ezo no kon to so
0: amen amen
3: do ndo baba ti ya ti le to jire bi papata
0: amen
3: do o de o ta go ti kan sira ke ji mele bi ni cha sen be na so nkan yo to bo na gbon go do na mi le bi je nkan re ni cha sen bo do gira won do me so me ton re do do
0: mo we
3: to ra inu kan to ko mi ton
0: amen
3: ta je bo do mi ton
0: amen baba ti yo na jira mi gbawo
3: mi do mo do ti e gbe sa ni yo mele po
0: ina yo na mele po si Eyo. era chen mi tuwe merako nya sunu Augustin a chen mi desu titeng beton. Eo, minindo, sabo khansi e bundo benji alokan, mi yoro jen woyo, mi demina yimi.

0: aja to hozo aja how dede
1: jijo how kede
0: mi bi blewu blewu
1: kororo
0: ewe
1: blewu
0: ewe ewe ewe blewu dan me wapo
1: enu kura me how dede
0: swe swe swe swe swe swe juru se atuka se ahaya
1: mi ku atra o hono
2: Beleving su beneñu rata 4 do do kenkendo gune mega ho jamio kudi miwa do so kya ho meta ori di viade o lenyine nanu ne mo ga ho ya chimido ko an ga shile kela so ko ta ko da hakding ku vi ko da ba ho ma ho to le radio to baga pojin do gune miyo chu do to kenken fi de pok pu shimi le ga ho chemeno ni mo a sha vi no milo dendi no milo miyo zon lo a ja ha o di fi fiche tebu su kak plak plak plak plak plak ho na je kala ne mo gidi ko Agbore glomi ali kle kle kle kle kle fide kushimi do agodo to atonso ga ko chemele duve duve pona to ka point pour la joke ken do gona mi ochodo atonso chinika eweze nya hula geso khogbonu ko to agege khogbonu kam o fide o pui do gona mi chamele ga ko chemele yo chodo tonle be we khogwa geso chodo atonso pauya khozo ya passe mi ocho to no tawo ke ke ke ko ara mono mi age ke ke do gro mi ga khoche me mi ocho do ton la khuta le to kho ke ke to khutu o ke ke ke so ko ara e jihu di khu age o mi ocho do ton le revano ke ke mi ocho do ton le fijro se o ke ke ke a ko ba to ton do gro mi ocho le roup de pêche jo ke ke do gro mi ocho ile aduko un ko aduko deux do ton ke ke do gro mi ne ke mi ocho ile ada ye tagi boga ge la ke ni ipe ko gele khuji mala ra ke kendo gno me o ken ken ke ke le ga ho cha mo yo cho le she pa tu age do non tongo ken ken do gno mi do she pa tu to mo ni de yo na yo kwa gbe mi o cha mi ba mi khule vela vela na to de buji do gno me sha me mi o cho le calavia ghetto agweta go a casa to mi o cho le glo mi o cho le glo agonsa glo lonsa mi o cho le glo javier fideo pour chimile mi o cho le ze plaque mi o cho le ze centre mi o cho le ze gbogba mi o kenken do gbono mi mi o cho le sadia de nu do gbono mi o kenken ken mi o cho le panrun do to mo kenken ko rame mi o cho le fideo pour do to mi o cho le tori bosito tori ga tori ava mi o cho le to ho keke do to mi o cho le defu kama do gbono mi yo chole ajra ndugunu mi chole ajra o keke mi chole ajra e transiter mo kan klamen ndugunu mi yo chole ajra pipa ka poko ndugunu mi ndugunu mi chole godo me o ken ken ken ken ndugunu mi chole atro koji mi chole Vincent gon mi chole lobozo pa mi chole kokoto mi chole boje mi chole ko koji mi o chole ko koji chateau gomme do gono mi o chole javier do gono mi javier santo ke ke do gono mi o chole chiare san do gono mi mi o chole guado mi o chole verdu mi o chole cg verdu de domaine to ro mi o chole sommet mi o chole togba mi o chole guato mi o chole tokan 1 ko tokan 2 ndogono mi o kenken mi o cho le seminaire mi o cho le parana mi o cho le bakita ndogono mi mi o cho le agori mi o cho le kalavi pota mi o cho le ambakade mi o cho le zofa mi o cho le zoka mi o cho le tokan kagome toka kagole o kenken ndogono mi mi o cho le kwado ajago ndogono mi mi o cho le kwado afilome mi o cho le do dano jira le shini wano bomi o de kale to ko de chogo bomi o to bomi o to ko vivia mdo bin sa to lo

fende otro agbari otro bo mi o ni kloklovi ila wa meno yesu sugban ba fo mi o ni ne tro kekeke o ado angeno gba agbari yesu so yi mi o ni afuchi poto mi lado otro etro no to mi ran mi o ni ahan ne ko ndo kekeke bo na mo yeto e o bo bo nu iko

0: Nenye mo miyono, miyono, chiyono mo, mile na uyu yi, tena lo, aja hao didi, yi, de mi bwese no siya, nyan lo le kaoji ya miyo chodo, na no miyamo le kaoji yo, chonyi grupu wa zapto, kenken le bene dume keje jugodu o, o dono tochi nino siya nyan nukoda wo akwagbe, kan chyo si no yi keji, kan kya kin yo, do khono zo ke ma pono j'aime le asubo pripa me do ga se ala nto mo e nini o ahane a
1: se o mi deya de o
0: mi deya de o dokio
1: ini mo le o
0: me de kai pon ga sa ke pri ka e ba me kana bonu kulu kulu me kana ni bonu kulu kulu o ne ba ya no khono zo ne a

0: 01 21 31 45 32. Ah, Lanta Direto. Leño. Egbe ma ni pe ni o nto lo we tengo po ni la ito wa for that's on you. Eyo me ga eh ha zo bi premier le mi ni ape no mi ke mi asian to gbono me di wa wa se ngona Eva ape no mi ke
1: Ei saba
0: Ekwaji Amen, amen.
1: Mi do ape no mi wo fo ka biezo vi premier mo Yesu le ira mi o.
0: Ma wule ira godo.
1: Togbu a ira mi. Ma uchi do ka biezo a ira mi. Ma uchi do sapata a ira mi hene o.